i jedno od definitivno dražih i slađih. In the Darkness, Eddie Radio. Ali evo malo sa Selene da se prebacimo na jedna dva pretalentovana muzička producenta. A to su naravno Another i 54 Ultra. Uživamo z njihov hit Talk to You.